politicians na di on ho abro o wa mafia mtimba mesuma mama say anjai sadie we ya ye bebrepa okuremu e say wo adwuma bi mu a etimbu say okan ho nanka obi kan obi ho anka okan ho abri nyina yesu kristo nanka ye nyina enim say na okan ho say to oman mu okan ho ye te kan wo adwuma mu ide ndi no no chese ye say okan ho say okan ho say ana yo won ti bi da okan ho assembly si ni afre sa akwa we okan ho mesrem mu yenya sa de no ze won ka won ka won ka wan ke ze e

chirima no ayebeja ye chidi ama wo mo no enye menye nwi te we mu pa di brade ano di o e ha dwene papa eh na mo gana mpenifuo na chese akwada bi tiriba bi na wo akwada wo mo brada penini a wo chese wo bu mra ye de gana show mo sa mutimi yire mo hu di wo mo atem because omo aban mu uko school kra on so ye kra wantimi ampase ha e dia na dia na oman dia na ekoyi e ha gini o enti bibusa o ye wo akoda ye tu ni din e wa asori fie wo starti akọ suesua bible teachings ne ade even school kra ekoyi kra no ye wo emre bia ye kyerekyere bible mu nsem ne ade nyina and gwara no pon mu ba fie mbom parent ho ye ko school ye enti school a teacher a school ne ese nkwada no ana se eye de na ese nkwada no e den de na ese nkwada na ne nkwada na se o ma se kra dodo because video bi ba bonte na hwe ne ye bi o mo ya ha edu ba bi so edie fitai wo mu hwe wo ho school mo sa me ya na me sia fimo adum 106.3 FM so ena wasugusua wote enka uti no mefa asira kese enkoma end point umi particle wase end to chronic disease anso ena agbeve taifa misremu ene se biwa healthy bit bidi mawa eno ana mdia maono muma yen chese ya gine no ene isi uwe siye ni yoma nifat ehonte bakuba ube hu obi gina ona waso camera si nanim wo dip ani atem pani a wo kra mpo no wo hu ne da wo kɔ no officer nyoma be fam pants and wetime do pani nanim and because of politics we talk anyhow and ne hwɛ chese ah na ye di asofo atem na asofo no bi nso di eno me wo TikTok na me hwɛ nyoma bi asofo no bi ye he said the case nko awo wo mso menim asori sofo a wo na wo icon obi ahwɛ wo metesi asofo no sa na omye ye ei na jale.